show.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

of tearing each other apart. To see me hurt

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

takk til fantastiske Torvang for den flotte La tiden leve. Da er det Lasse Steffens og Kristina Lindberg her over en kopp i vår versår.

siste melodi, og det er Al Grant som skal avslutte. Tusen takk for at du lyttet til musikktimen min, Sonja Eike, søndagsbakene på Radio Kos, som alltid sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Long Tall Sally, den melodi som også The Beatles slo godt an med. Og den som fremførte han her, det var punkbandet, eller hiphopbandet fra Birmingham, Lobster. Så skal vi over til litt mer engelsk, da en engelsk rockesanger og skuespiller med navnet Bernard William Urey. Men han måtte ha et artistnavn, og første gang han opptrådde det var med navnet Shane Fenton, det var i 1960. Men så skiftet han til det han bruker i dag, nemlig Alvin Stardust. Han er sikkert ikke noe dust, men han er en god sanger, og her kommer han med Lean Sweet Deutsche Friend.

Ja, vi skal ha litt mer brittisk musikk, og nå har jeg plukket ut en melodi som ja, nesten halvparten av The Deep Purple-bandet er med på. Vokalisten er der, Ian Gillan, fantastisk å synge, og så har han med seg keyboardisten, nemlig Jon Lord. Men så har han med seg den fantastisk kanadiske, han blinde gitaristen, Jeff Haley, og her kommer de med Lean When the Blind Man Cries.

Ja, det var en nydelig gitarspill av en blinde mann. Så skal vi over til litt svensk. En svensk sanger og rockemusiker som hadde mange hits på 1958, fra 1958 til 1960-tallet, nemlig Carl Gerhard Lundqvist, men han tok navnet Little Gerhard. Og her skal vi få med melodien Karelia.

Så skal vi ta turen til USA, til California, hvor den fantastiske country-legenden Merle Haggard bodde. Og her skal vi få Merle Haggard med orkestret The Strangers med en melodi som heter My Rough and Rowdy Way.

0: I pick them blues, boy.
1: Ja, det var amerikansk countrymusikk. Men vi skal ha noe mer amerikansk. Eller halvt amerikansk. Da det den norsk-amerikanske karen. Han musiker fra USA, men bosatt i Norge. Nemlig Adams Douglas. Engevoldsen har han også som navn. For det var mor og så kanskje norsk. Han vant Stjernekampen faktisk i TV i 2017. Og fantastisk å synge. Og her i lag med en som heter Tora Daw. Og melodien Wintertime.

Så skal vi ha litt norsk musikk. Da har jeg plukket ut en kar som spiller trekspill, pianist, gjerne og plateprodusent. Og han ble faktisk nordisk mester i gammeldans med trekspillet sitt, nemlig Odd Arne Sørensen. Han har også spilt trekspill i lag med dansebandet Ingmars danseband. Og melodien som jeg har plukket ut er Fantasies Noir.

Så skal vi over til en kar som kom fra Filippinene, men han måtte rømme til USA da president Marcos herjet på Filippinene. Og i USA gjorde han det stort, han ble forretningsmann og musiker, og han ble kjendis i en radio og TV, nemlig RJ Jacinto. Og her skal vi få ham med en melodi som også The Rolling Stone ble kjent med, nemlig Under the Boardwalk.

Ja, da skal vi ta turen tilbake til Europa, nemlig til Schweiz. Og der plukte ut et orkester som heter The Blues Mystery. Og de har 15 års erfaring og gitt 4 album har de gitt ut. Og de synger blues og rock og litt forskjellig sånn noe. Og her skal vi få dem med melodien Back to the Dirty Town.

Så skal vi over til en brittisk sanger. Han er faktisk født i Argentina, har brittiske foreldre, for faren var brittisk diplomat nedi der. Nemlig Christopher John Davison, og han ble kjent under navnet Christer Berg. Og her skal vi få han med den kjente melodien The Lady in Red.

Ja, det var en nydelig melodi av Christer Berg. Nå skal vi over til en av mine favoritter her I Norge når det gjelder blues, nemlig orkesteret bort I Lillestrøm Oslo-kanten, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De fantastisk gode å synge og spille, og her kommer de melodien The Bug.

så skal vi ta turen til Holland igjen. Og der har jeg funnet en sanger som også har røtter fra Indonesia, nemlig Ricky Lee. Og her kommer han med den fine melodien Sentimental Me.

Så skal vi over til England, og da har jeg plukket ut en av de gode gamle bluesguttene, John Mayle, med orkester The Bluesbreakers. Og de er fantastisk gode, og her kommer de med Melin, All Your Love.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en til av den gutten fra Filippinene som måtte rømme på grunn av Marcos til USA, hvor han ble musiker og forretningsmann, nemlig Jacinto. Og melodien jeg har plukket ut The Nearness of You. Ha det bra, og på gjennom.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du
3: dra? Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: til Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Honey, are you there? Honey?

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistime. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt gammelpop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig på disse programmene, og jeg skal som vanlig holde på her en snøve time med å spille det som for meg er flotte, den flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Perry Como, Mandolins in the Moonlight. Og han hadde det jo godt, han, for det at han hørte mandolinmusikk i måneskinnet. Og han var rundt omkring forskjellige steder, etter seg forstod, og bare møtte og hørte på mandolinmusikk i måneskinnet. Så har jeg nå funnet Andy Thielmann. Turn around, sier han.

Det var Andy Thielman det med Turn Around, snu. Og min kjære, snu. Jeg har så mye sterke, gode kjærlighet til deg. Jeg vil aldri noen gang svikte deg. Så har jeg nå funnet Patti Page. I'd rather be sorry than safe all alone.

To a petty page stemme, I'd rather be sorry than safe all alone. Jeg vil heller bli trist enn trygg og sikker med å være helt alene. Jeg vil ta en sjanse og heller risikere å tape. Så har jeg funnet fram en gammel gode norske, nemlig Bjørg og Mikkel med på Billy Bryants Café.

Chris Christopherson, dem Loving Her Was Easier Than Anything I'll Ever Do Again. Å elske henne var lettere og enklere enn uansett hva jeg skal gjøre. Nei, senere. Så har jeg funnet Billy Walker her med Come A Little Bit Closer.

Whatever Billy Walker det med, come a little bit closer. Kom litt nærmere. Han levde ganske farligt. Han var på en kafé. Det var ikke så mye folk der, men det var en dame, en fin dame som satt der. Og han visste at hun var opptatt med en bandit, kan jeg si det sånn. Og så hadde han bestemt seg for å gå, men i det han reiser seg opp for å gå, så sier hun, kom litt nærmere. Du en mann jeg kan like, og jeg alene her. Og så danste de litt, og så kom han der, så han så var typen hennes, og da måtte han bare stikke av for å overleve. Nå har jeg da funnet Barry og Eileen. Give and take, sier de.

There were Jack's got them. They'll never take her love away from me. De vil aldri ta hennes kjærlighet vekk fra meg, påstår han. Så har jeg funnet Lillian Askeland med en av det drifters store. Spar den siste dansen til meg.

var Elvis Presley det, I need your love tonight. Jeg trenger din kjærlighet i natt. Så vær så snill, ikke gå, men vær her med meg. Noe sånt. Everly Brothers kommer nå da med Let It Be Me.

Det var Johnny Bonetta. Honestly, I do. Helt ærligt, jeg gjør. Og han sier det før han sier dette, at jeg elsker deg, sier han. Helt ærligt, jeg gjør det ekte. Så har jeg funnet Pat Boone sammen med Shirley for a penny.

Boone og Shirley det for a penny. For en penny, så vil jeg gi alt jeg har og eier for å få din kjærlighet. Så Paul Anka her nå med Put Your Head on My Shoulder.

Ja, det var Paul Anka det. Put your head on my shoulder. Legg hovedet ditt på skulderen min. Så har jeg funnet Tony Bennett her med In the Middle of an Island.

Det var Tony Bennett med In the Middle of an Island, midt på ei høy, i midt i, ute i havet. Der har du og meg funnet et paradis. Så, kjære lytter, jeg kom frem til siste melodi i dag. Da må jeg takke for at dere har hørt på meg, takke for meg, og så avslutter jeg i dag med Les Paul og Mary Ford, Vaya con Dios, og det samme sier jeg. Vaya con Dios. Ha det bra.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Ja, nå forstår jeg det. Jeg kjenner den igjen. Den har jeg hørt og veldig sagt med en helt annen rytme.
1: Ja, sikkert det var en live performance eller et eller
0: annet. Ja.
1: Vi skal over til 1962 og sangen Walk Right In. Rooftop Singers.
0: Det var gjerne sånn taktekker, eller de andre var jailbirds.
1: Ja, det kan jo være det. De sang i hvert fall på taket.
0: Ja, ja.
1: På toppen av taket.
0: Ja, rooftop.
1: Ja, ja. Beatles hadde jo også sånn rooftop-konsert.
0: Den siste konserten i Beatles,
1: det. Ja, stemmer det.
0: Den spilte Get Back Up på det.
1: Ja, stemmer det.
0: I London.
1: Ja. Men Rooftop Singers, de holdt på i bare i 5 år, og hadde vel bare denne her, så vidt jeg husker, og det såkalt One Hit Wonder. Ble nummer 1 på Billboard, og nummer 10 i England. Men i 1977 så kom Dr. Hook med denne her.
2: Oh, yeah.
1: Og den også ble skikkelig hit.
2: Ja, ja, ja.
1: Men dette er originalen, og denne går sånn.

0: nå kan vi ta en hemmelig til.
1: Ja, jeg har
0: av til noen hemmelige. I 1960 så kommer det ut en sang som heter Blue Serge and White Lace, og baksiden var Angela Jones. De ble omtrent like populære begge to, og det var en sang av en kar som heter John D. Loudermilk. Og han komponist og komponerte blant annet Tobacco Road, The Great Snowman og Ebony Eyes.
1: For Everly Brothers da?
0: Det, ja, han ja. Komponerte, den tog jo Everly Brothers og spilte inn, stemmer det?
1: Ja, så det han som lagt den altså?
0: Han har lagt den, han født i 34 og døde i 2016, 82 år altså. Han fra North Carolina. Leif Mergi sang den i Peace Vibes, husker du det?
1: Jeg husker det, ja. Han heter jo kjent for oss den gangen.
0: Ja, det var faktisk Erling Løvig som hadde den på plata, da han kjøpte den.
2: Åja, ja vel.
0: Så kan dere få høre på den hemmelige min.
2: Ja.

0: så må jeg rette meg selv litt, jeg sa feil, jeg sa at John Loudermilk, det var han som komponerte, men det var ikke han som sang.
1: Oh, ja.
0: Han hette Johnny Ferguson.
1: Ok.
0: Ja.
2: Oh, ja, så er man ikke tilbake.
0: Han var komponist, ja, og på Spotify så står det Songs of John D. Loudermilk. Oh, og det ble lurt litt grann.
1: Akkurat. Ja.
0: Om han Ferguson var i slekt med islagte traktorer, det ikke jeg sikker på. Men vi går videre til Cliffen, som kom ut i 1965, en sang som heter The Minute You're Gone. Og det var den første han hadde uten Shadows.
1: Sier det?
0: Altså første hitten han hadde uten Shadows.
1: Ja vel.
0: Det var vel Norrie Paramore, muligens sitt orkester som var backing. Det var ikke Shadows i hvert fall.
1: Akkurat.
0: Men den ble, allikevel så ble det nummer en.
1: Ja, men det er jo en kjempelåt også.
0: Ja, det er flott.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er min sanger.
1: Ja.
0: Kjør på.

0: Ja.
1: Det er søtt.
0: Ja, det er flott. Ja. Det er flott. Nummer en hit. Og da skal vi ta hans gamle backing band, Shadows.
1: Ja.
0: Og som også hadde en nummer en hit med i 1963 med Foot Tapper.
1: Ja.
0: Den fra filmen Summer Holiday. Så de fikk spille litt alene der også, altså.
2: Ah, ja, spiller de bare på den? Synger de ved den?
0: Nei, de bare spiller.
2: Ja, ja. Spiller, ja.
0: Han, jeg var med på en sånn konsert ute hos han Askaut Steines på det han sa driver Norsk Gitarmuseum.
1: Ja.
0: Når Shadows hadde 50-årsjubileum, da var med en gjeng som spilte Shadows. Og han Kjell Gudmestad, så han er flink på den
1: ja,
0: her.
1: Ja, ja.
0: Ja. Da kjører vi på med Foot Tapper.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

med disse toner. Og Hårtrekksbeklubb Lappland ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja Eike sitter bak spakene her. Da skal vi videre her med kontrast. Jeg kan se i dine øyne hva du tenker.

0: og Jorvesen, skal vi over til svensken med den flotte fløyelstemmen hans, Martin Børje, til slutet. Lytter vi til nå.
1: Som en storm kom du inn i mitt hjerte. Som en storm

Da er det Vassendgutane med Siste dans, og det ble den siste melodien jeg fikk plass til i dette musikkprogrammet. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

med Abilene av George Hamilton den fjerde ifra 1963. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Program i dag, det blir liksom todelt. Jeg har cirka halvparten med bare sånn 60-70-tals, og så resten litt nyere. Det vil si at vi går videre med en kar som heter Eddie Arnold og låten The Last Word in Lonesome Is Me. Den kom ut i 1966.

Så skal vi ha en dame. Hun heter Loretta Lynn. Og i 1966 spilte hun inn et album som heter I Like 'em Country. Der fant jeg låten If Teardrops Were Pennies. Loretta Lynn.

Det var Loretta Lynn, og så skal Waylon Jennings synge om en dame som heter Anita. Anita, You're Dreaming, som finnes på albumet Leaving Town, som kom ut i 1966.

Jerry Lee Lewis, han har også spilt i noen countryplater, selv om han mer rockekonge han. Men i 1968 så ga han ut Another Place, Another Time albumet, og der har jeg valgt What's Made in Milwaukee, Famous Has Made a Loser Out of Me.

Dottie West og Don Gibson ga ut et album sammen i 1969. Der har jeg valgt låten Rings of Gold.

Neste mann ut, det Bobby Bear og låten Streets of Baltimore. Den trodde jeg var nyere, men han kom faktisk ut i 1966. Og her kom han.

0: Så skal vi over på 70-tallet og Freddy Fender. Before the next teardrop falls, det er titlen på album som kom ut i 1975. Og der har jeg valgt Wasted Days and Wasted Nights.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother.

dying. Nobody knows, but... Svo skammet George Jones og han spilte inn albumet Country Hearts i 1972. Og der skal vi spille Walk Through This World With Me, George Jones.

Charlie Rich kom ut med albumet Love Songs i 1970, og der har jeg valgt å ta med Behind Closed Door. Charlie Rich.

The Blizzard med Jim Reeves så dagens lys i 1964, og den går sånn.

Så skal vi spille noe av Hank Locklin. Han hadde jo vanvittig mye fint på både 50- og 60-tallet. The Country Hall of Fame synes jeg er greie. Den kom ut i 1968, den, og hører sånn ut.

tror jeg vi kom frem til siste melodi, og den kom ut i 1966 og heter Almost Persuaded med David Houston. Og med den så sier jeg takk for meg. Håper dere har likt denne nostalgiske country-timen, og jeg håper på at dere er på gjenhør på et annet country-program her på Radio Kos. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var av den kvinnelige Michelle Birkeballe Band i Aarhus. Men gjestartisten som sang, det var Roland Sørensen, eller artistnavnet Rock Valle fra Odense. Han er en stor rocker i Danmark. Så jeg plukte ut en ny melodi av Shaking Stevens fra Wales. Han var den mest solgte plateartisten, singleplateartisten i Storbritannia på 80-tallet. Og melodien dere skal få høre nå er Sea of Love.

Ja, Shaking Stevens, han skuffer aldri. Det så fint at du får lyst til å kjøre den platen to ganger. Men nå skal vi ha noe svensk dansebandmusikk. Et orkester fra Helsingborg som startet opp i 1971. Og i løpet av 1970-80-årene så solgte de over 250,000 plater. Og her kommer de med melodien «Det börjar växa kärlek».

Amsterdam. Rock'n'roll bandet The Blue Comets, de var fra Japan, og de var veldig populære på slutten av 50-årene. Og her skal vi få det med en melodi som heter Send Me Some Loving.

Så har jeg funnet fram et svensk danseband til, som startet opp I 2001, og de vant faktisk Sveriges Television dansekonkurranse I 2008. Og det orkestret Lars Kristers, og her kommer de med melodien Pretend. Pretend.

Så skal vi ta turen over til USA. Da har jeg plukket ut en melodi av den amerikanske sangeren og låtskriveren fra Chicago, Rosemary Victoria Juro. Hun har tatt artistnavnet Timmy Juro, og hun har også blitt kalt for den lille jenta med den store stemmen. Og her skal man få høre hun i sin versjon av den fine melodien Hurt.

Ja, den dame hadde en stemme som var fantastisk. Men nå skal vi ta turen hjem igjen til Norge, og da har jeg funnet frem til et orkester fra Flisa i Hedemark, som startet opp i 1988. Og den første plata de hadde ut, det var i 1991, og det gikk rett til topps på Hedemarkstoppen. Og senere kom de også på toppen av Norgestoppen. Og her kommer de med melodien Svingflørt.

Så har jeg funnet frem til et orkester som spiller mye rock'n'roll-musikk, nemlig John Boyce and the Valtons. Og her kommer de med melodien Let Me Be Your Number 72.

Så skal vi få en melodi til av Bo Welton, den engelske vokalisten og gitaristen. Men her er han sammen med John David, en gitarist fra Wales. Og her kommer de med meldingen It's Too Much.

Ja, der var det fart. Vi har en rik høll, eller i dag spilt en melodi av en tysk-østerisk sanger, men nå skal vi få et rent østerisk orkester som startet opp i 1977, nemlig Mojo Blues Band, og her kommer de med den fine melodien I'm

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen her i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken og at dansefoten har fått begynt å rikke på seg. Men jeg får avslutte og takke for meg med en melodi som heter Egna drømmer av det svenske orkestdansebandet Jigs fra Trollhättan i Sverige. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

med spenske øyne ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Da skal vi videre her med Ole Ivers. Takk for alle fine år. Det gode ord å si til hverandre det.

utover det siste melodiet I dag, og det Glyndal som fremfører neste gang vi møtes. Da må du tusen takk for å lytte på musikktimen, sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei, hei!

0: kos. Vi kan kose oss.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.